0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Už tento piatok si na Rádiu Viva naladte Ambrose Radio Show.